0: Naši prijedlozi su završeni, 15 je minuta do 11 sati, nešto malo manje, ali dobro, to je par sekundica. Uglavnom, primamo prvi poziv, netko je nestrpljiv, dobro jutro, dobro jutro. znala sam. Ako, pa nema meni, mislim, napretka. Nema, evo nema.
1: Drugi tri, prvi dva. Drugi tri, treći dva.
0: Pa, baš sam nešto razmišljala gdje pogriješi čovjek, ali dobro, hajde.
1: Dobro, htio sam kod susjeda, došli mi za učin, dobro.
0: Eto, fino, fino.
1: Ok, evo, sad im pripremam, tu je orata.
0: Ha, znaš li ti da oni ne smiju nositi orahe u Austriju?
1: Ma smije se, da se smije. Dobro, da, glasa, ja sam lijepi ti pozdrav. Tebi, Ivci, Danielu, svim našim dragim slušateljima, pozdrav. Za našeg gađinu želimo još jedan puta sutra rođendan, sretan. Marku od Radice, Radice, njim se čirka i od gospođe Dome, neka ime svima sa srećem.
0: Ma, dosta rođendan ovih dana.
1: Ma, ja ba, hvala Bogu, imao će biti za 8 dana.

0: Njenim bio da dugo proslavi svoje rođendane. To sam čula i Markan mali i sve. I sve slušao te, pozdravljam našeg gađinu, pozdravljam. Bude živ i zdrav, ma sve naše drage momke pozdravljam do širom svijeta, Jozo gore, ma sve, dok kogod ne čuje, svi su pozdravljen osvrca. A, onaj, a daćeš mi za rođendance, voj majko mila, a ma, za Marka, tata, ti me voliš.
1: Dobro.
0: A one, pobjednička nek bude za one velike odrasle, znaš.
1: Može, može.
0: A malo tu.
1: A gdje su meni glasovi?
0: A velikima i bilo i ne bilo njima, svejedno, ajde, znači.
1: Nije meni svejedno, daj mi glasove.
0: A, glasovi?
1: Pa kaj?
0: Ko ima, ne, ma, bilo, ja sam sine odlutala.
1: E, moj, Barune, šta li radiš, Jagodicu?
0: Nije mene Barune odlutu.
1: Ajde, ajde, daj glasove.
0: A ko je, kakvi su?
1: Dakle, sve jeseni zime, pa to pjeva Joy, sretan ti rođendan drugi.
0: A jeste, za rođendan tri.
1: Dobro.
0: Jedan, tri, dva.
1: Upisano.
0: A ljubavi, ma, budi mi postavljena.
1: Hvala, Jagodice Bobice, na pozivu. I na ovom, dakle, na ovom izmamljenom mom osmijehu. Imamo još malo vremena nakon toga. Nakon koliko ćemo? Nakon minutu i pol proglasiti Hidana, bit će to Vangeliole i čarobni animatori. Sretan ti rođendan za našeg rođendanca i sponzora Gađinu Šarenog. Nakon hita dana, odmah da kažemo da ide izdanje drugih vijesti, a iza tih vijesti će uslijediti sve ove pjesme koje ste vi poželjeli čuti. Ako nešto ostanemo slučajem kojim dužni, mi ćemo prebaciti naravno kao i svakog dana od 12 sati, mada čisto sumnjam, nešto nema puno pjesama, ali eto, bit će dosta vremena. Hoće li još neki poziv? Neće, neće. To je to. Gađina, hvati puno. Bio si s nama i u drugoj emisiji. Skupa smo to ostvarili, odradili, realizirali, kako god. Radit ćemo i treću. I narodnjake ćemo raditi, pa eto, uživat ćete, nadam se, i od pola 12. A do tada ide Hidana, pa vijesti, pa vaše pjesme. Brzo se vraćamo za cijelih 35 minuta.

Ušore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstvo za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za rujan 2026. godine u ukupnom iznosu od 37.388.195,84 kn. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32.776.327,98 kn. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama. Priopćeno je to iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Državljani Bosne i Hercegovine neće izgubiti pravo na bezvizna putovanja u zemlje Europske unije, ali će nakon početka primjene Europskog sustava za informacije i odobravanje putovanja ETIAS morati pribaviti elektronsko odobrenje prije puta. Prema informacijama Europskog povjerenstva dostavljenim portalu FENA EU, početkom rada sustava uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora 2026. godine. Prema ranijem obavještenju Središnjeg izbornog povjerenstva, poštanski žig na koverti mora nositi datum najkasnije 4. listopad 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište povjerenstva u roku od 5 dana nakon održavanja izbora. Prema podacima 2026. godine. Prema ranijem obavještenju Središnjeg izbornog povjerenstva, poštanski žig na koverti mora nositi datum najkasnije 4. listopad 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište povjerenstva u roku od 5 dana nakon održavanja izbora.

1996. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište povjerenstva u roku od 5 dana nakon održavanja izbora, prema podacima 2026. godine. Prema ranijem obavještenju Središnjeg izbornog povjerenstva, poštanski žig na koverti mora nositi datum najkasnije 4. listopad 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište povjerenstva u roku od 5 dana nakon održavanja izbora. Prema podatelja prijava, koji su imali stati sedme godine u Varešu i nastanjenog sedme godine u Varešu i nastanjenog sedme godine u Varešu i nastanjenog respiratornim virusima koja traje od početka listopada ove godine do sredine svibnja 2027. godine, a u prvom tjednu nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je to za FENU doktor medicine Rozalija Nedić iz odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Tijekom ovog razdoblja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, a u suradnji sa kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama, prati pojavu i cirkuliranje virusa gripe SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijskog virusa RSV. U okviru laboratorijskog nadzora testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitaliziranih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na viruse gripe, SARS-CoV-2 i RSV, rekla je Nedić. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Očekivana dnevna temperatura od 16 do 22 stupnja. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Sponzor današnjih emisija Usorskog radija u kojima biramo najbolje pjesme izvorne zabavne i narodne glazbe je naš Gadžina. Gadžina sutra, 10. listopada, slavi rođendan. Stoga mu upućujemo iskrene čestitke u povodu njegovog rođendana. 105 pa opet, dragi Gadžina. Naš Gadžina je dugo godina radio u Njemačkoj, gdje je zaradio i zasluženu mirovinu. Dolazi nam iz Donje Ljupljanice kod Dervente. Dugo godina je lovac, a najviše voli izvornu pjesmu. Gadžina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoje prijatelje, poznanike i obitelj. Mi mu želimo još jednom sve najbolje u povodu rođendana. Temu se zahvaljujemo što je sponzor sve tri emisije.

0: organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
1: Oglasi Radio Usore. Usorski radio.

ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-umjetnički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji 5. Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj. 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.

0: sanja i sad uvijek vodimo rat. Kad se igraš po svom, uvijek buka i lom.
1: Al tata, ti me voliš.
0: Ti znaš biti drag, ali znaš.

Sponzor današnjih emisija Usorskog radija u kojima biramo najbolje pjesme izvorne zabavne i narodne glazbe je naš Gadžina. Gadžina sutra, 10. listopada, slavi rođendan. Stoga mu upućujemo iskrene čestitke u povodu njegovog rođendana. 105 pa opet, dragi Gadžina. Naš Gadžina je dugo godina radio u Njemačkoj, gdje je zaradio i zasluženu mirovinu. Dolazi nam iz Donje Ljupljanice kod Dervente. Dugo godina je lovac, a najviše voli izvornu pjesmu. Gadžina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoje prijatelje, poznanike i obitelj. Mi mu želimo još jednom sve najbolje u povodu rođendana. Temu se zahvaljujemo što je sponzor sve tri emisije.

Bio je ovo drugi prijedlog, Edin Beganović i pjesma Rođendan. Idemo slušati i treći, Radoman Nojlović, koja kaže Nikada više.

0: 11:43, poslušali ste prijedloge Zorica Marković, Edin Beganović i Rada Manojlović. Dakle, slušali ste ove pjesmice, odnosno njihove pjesme u proteklim minutama. Vidjet ćemo na kraju što će biti hit dana. Današnji sponsor sve tri emisije, Graž Gađina. Sutra moj rođendan, Gađina, sretno bilo. Dobro jutro.
1: Dobar dan, Bilj.
0: Dobar dan.
1: Aj, kako mene drobljoca radi, česo.
0: Da. Čujem. Ja nemam ništa od toga što to čujem.
1: Čujo.
0: Kaže, nemam ništa od toga što čujem.
1: Pa imam, prodajem ja, ko će neko pisati.
0: A prodaješ?
1: Ja.
0: Kako uvijek mene potrefe ovi što prodaju, majko mila?
1: 36 eura očišćene.
0: Očišćene?
1: Ja.
0: Pa to je sigurno neki zlatni orak bio.
1: No dobro, to par excellence.
0: Pa znam, vjerujem.
1: Drugi tri, prvi dva.
0: Za Edina tri, Zoricu dva i Radu jedan, kaže Jozo.
1: Puno te pozdravljam, još je kod Gađinu puno još.

0: A poseban pozdrav ide za Juzu Gori i njegovu ljubicu Brankovićma. I pozdravljam ja našeg gadina velikog prijatelja i sretan mu rođen dan, počma od danas pa do sutra.
1: Da, da.
0: Dek proslavi lijepo, a i s nama u nedlju kad ujde. I pozdrav ide gore ovoj, ma, iz Teslica ka Miroslavi, njeznom milnom sinu, rođen dan.
1: Jeste Marku, sutra.
0: Lijepo zdravlje, dug život i pozdrav i za nju i za njeznog supruga i za našu Nadu i Radice puno pozdravljam i ona ima nekom rođen dan.
1: Jeste, kćerka joj danas slavi.
0: Nekoj bude sretno i veselo i radosno i dugo godina da bude živa, zdrava. A pjesma, jel no ima očana i rođendanska?
1: Ima.
0: Ajde, neka bude za sve ovi što imaju rođendan i svako dobro, biljo i sretan vikend, Bog.
1: Hvala, Kajo, Bog, Bog, pozdrav i tebi, Franji i ostalima dadićima, što bi se reklo. Gađina, puno te pozdravljamo, hvala na sponzorstvu, još jednom želimo ti sretan i radostan sutrašnji rođendan, kao i malo Marku, a danas želimo čestitati rođendan Tominoj kćerki i Radicinoj kćerki Anđeli, sretan rođendan i za sve one za koje ne znamo da slave, a eto, danas, sutra i preko sutra imaju ove sretne dane. Što se tiče pjesama, glasovali ste tako kako jeste i najveći broj vaših glasova drugi prijedlog je prikupio pjesma Rođendan 24 glasa. Nakon hita dana koji će upravo sad uslijediti, slijedi naš uobičajeni program od 12.30 Svijet u retrovizoru, a nakon toga idu vaše pjesme od 16 sati. Želje, čestitke i pozdravim.
2: Hit dana. Hit dana.

0: ti samo reci, samo zatraži.
1: Aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
2: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru, informativne emisije Radio Usora. I današnje izdanje realiziramo uz pomoć dnevnog tiska. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužio je Sjedinjene Američke Države da ne pokazuju dovoljnu spremnost pomoći Ukrajini nakon novih ruskih napada u kojima je prema navodima iz dostavljenog izvješća u dva dana poginulo više od 70 ljudi. Govoreći sa novinarima u Prilukiju, Zelenski je pozvao Washington da Ukrajini omogući širi pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše otkrivala i gađala ruske lansere balističkih projektila. Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Pomozite nam da branimo svoje nebo i ostvarimo prevlast u zraku. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol, poručuje to Zelenski. Ukrajinski predsjednik reagirao je na izjavu američkog državnog tajnika Marka Rubija, koji je ranije ocijenio da je rat u zastoju i da će SAD nastaviti raditi na postizanju rješenja. Gdje je istina, gdje je iskrenost? To se zove manjak volje, rekao je Zelenski. Dodao je da smatra nedosljednim istovremeno razgovarati sa Rusijom o budućim ekonomskim projektima i tvrditi da je diplomatski proces zapeo. Prema pisanju Reutersa, visoki ruski američki zvaničnici, među kojima je američki izaslanik Jared Kushner, razgovarali su o mogućim američkim ulaganjima u plinovod Sjeverni tok, kojim se ruski plin ranije dopremao u Njemačku. Zelenski je najavio da će ukrajinski pregovarači danas i sutra sudjelovati u razgovorima u SAD-u. Istovremeno je pozvao američkog predsjednika Trumpa da pojača sankcije protiv Rusije. Ukrajina posljednjih mjeseci nastoji preuzeti inicijativu na ratištu, dok se rusko napredovanje usporilo. Ipak, Moskva nastavlja intenzivne zračne udare na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

Naredna vijest za u svijetu retrovizoru, idemo do Mađarske. Mađarska će uskoro na internet objaviti desetke tisuća dosijeja komunističke tajne policije, što se od pada komunizma nije usudila niti jedna vlada. Sada će svaki građanin moći i pretraživati popise doušnika i suradnika bivših sigurnosnih službi. Objava je tempirana za 70. obljetnicu sovjetskog gušenja prodemokratskog ustanka iz 1956. godine i ispunjava predizborno obećanje premijera Petera Mađara. Njegova stranka Tiša u travnju je osvojila dvotrećinsku većinu te okončala 16-godišnju vlast Viktora Orbana. Mađar je tada najavio kako će vlada ispuniti jedno od najvažnijih obećanja demokratske tranzicije i dosije učiniti javnima i pretraživima. Ministrica pravosuđa, predlagateljica zakona, ističe da je mogućnost upoznavanja prošlosti neizostavan uvjet funkcioniranja demokratske pravne države. Otvoreni dosjeji otvaraju se 4. studenog na dan kada su 1956. sovjetski tenkovi ušli u Budimpeštu i ugušili ustanak započet 23. listopada. U gušenju je poginulo oko 2.500 Mađara, a oko 200.000 ih je izbjeglo iz zemlje. U prvoj fazi moći će se pretraživati takozvani kartoni broj 6, evidencijske knjige B, podaci iz dosija B, te neklasificirani podaci mreže suradnika pohranjeni na magnetskim trakama. Kartoni 6 i evidencijske knjige B bili su službeni registracijski kartoni svakog doušnika, njegovih suradnika i načina na koji ih se privoljilo na suradnju. Radi se o dokumentaciji koja predstavlja administrativnu kralježnicu bivše mađarske tajne službe. Druga faza slijedi 25. veljače 2027. godine na dan sjećanja na žrtve komunizma, kada će biti objavljeno oko 9000 detaljnih dosijeja kategorije B, od kojih neki imaju i po nekoliko stotina stranica. Objava je odgođena za 2 tjedna jer pregled gradiva traje dulje od očekivanog, a arhiv je, očekujući navalu posjetitelja, bazu smjestio na spoljne poslužitelje. Iz dosija će biti uklonjeni osjetljivi podaci, poput zdravstvenih podataka, ovisnosti i spolne orijentacije. Do sad su u dosijima mogli pristupiti samo istraživači, a građani tek osobnim spisima ili spisima bliske rodbine. Između 1956. i 1989. godine evidentirano je oko 55.000 tajnih suradnika tadašnje uprave za državnu sigurnost. Pratili su prijatelje, obitelj, susjede i kolege u potrazi za znakovima neslaganja s režimom i zapadnog utjecaja, a njihova su izvješća često završavala uhićenjima i saslušanjima.

A susrete sa časnicima služili su takozvani K-stanovi, odnosno konspirativni stanovi u središtu Budimpešte. Koliko je tih doušnika danas živo, nitko službeno nije procijenio. Iz dosadašnjih izvješća istraživača poznato je samo da mnogi od ljudi spomenutih u arhivima više nisu među živima. Oni vrbovani u posljednjem desetljeću režima danas su uglavnom u 60-ima i 70-ima, pa bi objava mogla pogoditi i ljude koji su još aktivni u javnom životu. Ni sama arhivska građa nije cjelovita, dio je uništen još prije pada režima, a cijelu mrežu suradnika ni danas nije moguće precizno rekonstruirati. Zakon zato nudi i svojevrsnu amnistiju za spise koji su završili u privatnim rukama, tko ih u roku od 6 mjeseci preda arhivu i izbjeći će sankcije, uključujući one kazneno-pravne. Upravo je strah od kompromitacije prema glavnom ravnatelju povijesnog arhiva državne sigurnosti razlog zašto se pitanje 36 godina odgađalo. Objava će vjerojatno kompromitirati neke aktivne političare. Propust da se dosjeji otvore odmah nakon tranzicije u Mađarskoj se često naziva izvornim grijehom postkomunističkog razdoblja, jer je bivšim elitama omogućio da zadrže ključne pozicije. Najpoznatiji...

Za sam kraj svijeta retrovizoru vijesti iz Japana. Japanci žele da omiljena princeza Aiko naslijedi tron, ali zakon ima jedno surovo pravilo. Tradicija stara stotinama godina gura japansku carsku obitelj kao ozbiljnoj krizi, dok se u javnosti i stranim medijima sve glasnije postavlja pitanje zašto kćerka aktualnog cara ne može naslijediti tron. Usprkos ogromnoj popularnosti u narodu, princeza Aiko zakonski nema pravo postati carica, no pritisak na vlasti u Tokiju sve postaje teži za ignoriranje. Japanska carska obitelj suočava se sa kritičnim manjkom muških nasljednika, što je potaknulo široku raspravu u zemlji izvan nje. Britanski The Guardian, pozivajući se na analize vodećih japanskih i svjetskih medija, poput agencije Kyodo News i BBC-a, ističe kako je važeći zakon o carskom domaćinstvu iz 1947. godine doveo najstariju monarhiju na svijetu na rub egzistencijalne krize. Prema važećem zakonu, tron mogu naslijediti isključivo muški potomci po muškoj liniji. Uz to, ženske članice carske obitelji gube svoj carski status i privilegije čim se udaju za osobu koja ne pripada plemstvu. Princeza Aiko, jedino dijete cara Naruhita i carice Masako, uživa izuzetnu popularnost u japanskoj javnosti. Nakon završetka studija na Univerzitetu Gakushin i zaposlenja u Japanskom crvenom križu, Aiko je osvojila simpatije naroda svojom skromnošću, predanošću humanitarnom radu i besprijekornim obavljanjem formalnih dužnosti. Ankete koje redovito provodi japanska agencija Kyodo News pokazuje da više od 80 do 90% građana Japana podržava izmjenu zakona kako bi se ženi omogućilo stupanje na hrizantemin tron, kao i da tron naslijede potomci po ženskoj liniji. Za većinu stanovnika prirodno je da cara naslijedi njegovo direktno dijete bez obzira na spol. Glavni razlog za zabrinutost leži u činjenici da trenutačno postoje svega tri zakonska nasljednika cara Naruhita. Riječ je o krunskom princu Akishinu, koji je mlađi brat cara Naruhita, zatim princu Hisahitu, koji je sin princa Akishina, jedini muškarac mlađe generacije u carskoj obitelji, te princu Hitachiju. Ukoliko princ Hisahito u budućnosti ne bude imao muških potomaka, linija će potpuno prestati postojati po trenutnim pravilima. Upravo zbog toga strani mediji poput Guardiana opisuju situaciju kao demografsku tempiranu bombu u samom srcu japanske države. Usprkos velikoj potpori javnosti, vladajuća liberalno-demokratska partija LDP i konzervativni krugovi pružaju žestok otpor izmjenama zakona. Tradicionalisti tvrde da je neprekinuta muška linija ključni element japanskog identiteta i povijesnog kontinuiteta, iako su u prošlosti Japanom vladale carice uglavnom kao privremene vladarice dok muški nasljednik ne stasa. Vladajući političari umjesto otvaranja trona za žene razmatraju alternativna rješenja poput dozvoljavanja ženskim članicama da zadrže carski status nakon udaje ili usvajanje muških potomaka iz porednih carskih grana koje su reformirane nakon Drugog svjetskog rata. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

Gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina

Gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10

Gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina

Gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina

sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina

Gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10

gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina. Gađina, sutra 10 gađina.

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra

Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina. Gađina sutra 10 gađina.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstvo za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za rujan 2026. godine, ukupno

iznos od 37.388.195,84 kn. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32.776.327,98 kn. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama. Priopćeno je to iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Državljani Bosne i Hercegovine neće izgubiti pravo na bezvizna putovanja u zemlje Europske unije, ali će nakon početka primjene Europskog sustava za informacije i odobravanje putovanja ETIAS morati pribaviti elektronsko odobrenje prije puta. Prema informacijama Europskog povjerenstva dostavljenim portalu FENA EU, početkom rada sustava očekuje se u posljednjem kvartalu ove godine, ali točan datum još uvijek nije utvrđen. Iz Europskog povjerenstva naglašavaju da ETIAS nije viza i da ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o dodatnom sigurnosnom mehanizmu koji će se primjenjivati na državljane zemalja koje imaju bezvizni režim sa europskim zemljama obuhvaćenim sustavom. ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine, ističu iz Europskog povjerenstva. Nakon početka rada sustava slijedi šestomjesečno razdoblje tijekom kojega odobrenje neće biti obvezno iako će se putnicima preporučivati da ga pribave. Danas je posljednji dan za dostavljanje glasačkih listića birača iz inozemstva Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora 2026. godine. Prema ranijem obavještenju Središnjeg izbornog povjerenstva poštanski žig na koverti mora nositi datum najkasnije 4. listopad 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište povjerenstva u roku od 5 dana nakon održavanja izbora. Prema podacima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo 2. listopada, za glasovanje izvan BiH registrirano je ukupno 48.078 birača. Od tog broja 45.457 građana opredijelilo se za glasovanje putem pošte, dok je 2.621 birač glasovao u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Glasovanje je organizirano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Ipak, nisu sve prijave za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine odobrene. Središnje izborno povjerenstvo je krajem srpnja odbio upis 5.263 podnositelja prijava koji su imali status privremenog boravka u inozemstvu, kao i 285 prijava osoba sa statusom izbjeglog lica. Razlog je bio neispunjenje uvjeta propisanih izbornim zakonom BiH. Ispred zgrade do upisništva radiotelevizije Herceg Bosne u Kiseljaku jučer u poslijepodnevnim satima pronađena je ručna bomba. Potvrđeno je to iz MUP-a kantona Središnja Bosna. Policijska postaja Kiseljak je jučer u 15 sati i 40 minuta dobila telefonsku dojavu od strane MM, rođenog 1957. godine u Varešu i nastanjenog u Visokom, koji je prijavio da je u ulici žrtava Domovinskog rata broj 6 u Kiseljaku uz stambenu zgradu ispred ulaza u poslovni objekt 4M i ulaza u prostorije radiotelevizije Herceg Bosne pronašao neeksplodiranu ručnu bombu crne boje. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske postaje Kiseljak. O događaju upoznata dežurna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva Travnik, koja je ovlastila policijske službenike OKP PU Kiseljak za obavljanje uviđenih mjera i radnji, kao i drugih radnji prvog poduhvata, a u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je ručna bomba dospjela na nevedenu lokaciju. Nakon prezentiranja prikupljenih dokaza i operativnih informacija, dežurna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva Travnik nije se mogla izjasniti ima li u navedenom događaju elemenata kaznenog djela. Bombu je jučer oko 18.15 uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite iz Busovače. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka listopada ove godine do sredine svibnja 2027. godine, a u prvom tjednu nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je to za FENU doktor medicine Rozalija Nijeković.

0: Medić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Tijekom ovog razdoblja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, a u suradnji sa kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama, prati pojavu i cirkuliranje virusa gripe SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijskog virusa RSV. U okviru laboratorijskog nadzora testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitaliziranih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na viruse gripe, SARS-CoV-2 i RSV, rekla je Nedić. Pratili ste vijesti iz usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigret rokodu i stane do čolot na moc etnih so
0: Agul suak čolot na moc Ana cuo i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Kapi za dušu.
0: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
3: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
4: Bogati siromah. Jednoga dana jedan bogataš dade košaru punu smeća jednom siromahu. Siromah mu se nasmija i ode negdje s košarom. Isprazni je, očisti i zatim napuni divnim cvijećem. Vrati se bogatašu i dade mu košaru. Bogataš se začudi i reče: zašto mi daješ ovu košaru punu predivnog cvijeća, kad sam ja tebi dao košaru punu smeća? A siromah mu odgovori: svatko daje ono što nosi u srcu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

srećom i lijepim uspomenama. Želimo vam da se kroz godine uvijek gledate istim očima kao danas, da se poštujete, čuvate i budete jednom drugom najveća podrška. Neka vaš zajednički put bude dug, miran i ispunjen zdravljem, smijehom i ljubavlju. Od srca vam želimo sve najljepše, tata Anto i mama Anđelka. Poseban pozdrav pri Marijani.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.
1: Usorski radio. Našim dragim Nikolini i Marku želimo od srca sretan početak njihovog zajedničkog života. Neka vam ljubav uvijek bude najjači oslonac. Neka kroz život koračate zajedno, čuvate jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste sreće pronašli jedno u drugom. Želimo vam bezbroj lijepih trenutaka, zajedničkih snova, putovanja, smijeha i uspomena koje ćete stvarati kroz godine. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Svu sreću ovog svijeta želi vam sestra Antonella i zet Aydin.

Dragi mladenci Nikolina i Marko, od srca vam želim puno sreće na vašem zajedničkom putu. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom, zdravljem i lijepim trenucima. Vaša kuma Ivana.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka od srca vam želi mama Marijana. Prijateljima Anti i Anđelki Marijana upućuje srdačne i iskrene pozdrave.

Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi Marko želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Draga Nikolina, sretno sklapanje braka sa izabranikom tvog srca Markom. Neka vas se sreća kroz život uvijek prati. Od srca vam žele vaši Ujko Ilija i Ujna Ljubica.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.
1: Kćerki Nikolini i zetu Marku želimo sreću koja će trajati cijeli život, ljubav koja će svakim danom biti sve veća i dom u kojem će uvijek biti mjesta za osmijeh, radost i zajedništvo. Neka vas život vodi kroz mnogo lijepih trenutaka, ostvarenih želja i zajedničkih snova. Danas ste napravili jedan veliki korak, a mi vam želimo da svaki naredni napravite zajedno i sa osmijehom. Sretno vam bilo, djeco naša. Vole vas tata Anto i mama Anđelka. Pozdravljamo i našu priju, Marijanu.

Sinu Marku i snajki Nikolini želim da kroz život uvijek koračaju zajedno, ruku pod ruku, uz puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja. Neka vam brak bude ispunjen sretnim danima, iskrenim osmijesima, lijepim putovanjima, zajedničkim snovima i bezbroj trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana. Iskrene pozdrave Marijana upućuje prijateljima Anti i Anđelki.

Draga naša Nikolina, želimo ti da u braku budeš uvijek nasmijana, voljena i sretna. Tebi i Marku sve najljepše žele Ujko Ilija i Ujna Ljubica.

Draga naša Nikolina i dragi Marko, danas ne slavimo samo vaš brak, nego i početak jednog novog života koji ćete zajedno graditi. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom najbolji prijatelj, najveća podrška i sigurno mjesto kojem se vraćate. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i mnogo razloga za osmijeh. Sretno vam od srca, sestra Antonela i zet Aydin.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka od srca vam želi mama Marijana. Prijateljima Anti i Anđelki Marijana upućuje srdačne i iskrene pozdrave.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka. Sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.
0: Draga naša kćerko Nikolina i dragi zete Marko, želimo vam da vam brak bude pun ljubavi, razumijevanja, poštovanja i onih malih svakodnevnih trenutaka koji život čine najljepšim. Čuvajte svoju ljubav, budite jedno drugom podrška i nikada ne zaboravite koliko je lijepo imati nekoga s kim se dijeli i sreća i život. Neka vam je sretno sklapanje braka i neka vas kroz

Dragi mladenci Nikolina i Marko, sretno sklapanje braka. Neka vas kroz život prati ljubav, zdravlje, sreća i puno lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugom, budite uvijek oslonac jedno drugom i zajedno stvarajte najljepše uspomene. Od srca, vaša kuma Ivana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
2: Voljenom sinu Marku i snajki Nikolini svu sreću ovog svijeta u povodu vjenčanja, puno Božjeg blagoslova i ljubavi od srca je poželjala mama Marijana. Marijana pozdravlja i svoje nove prijatelje Antu i Anđelku.

Draga Nikolina i dragi Marko, neka vam današnji dan bude samo početak svega lijepog što vas tek čeka. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vam kuća bude puna smijeha, ljubavi i topline i da kroz godine uvijek pronađete razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Čuvajte ono što imate i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno, mladenci, volimo vas puno. Sestra Antonela i Zet Aydin.

0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

kad Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva, ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve, čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Kauboj još 59. godine snimio legendarni napuljski kantautor Renato Carosone.

0: sad uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će mat mol, družiti te znaj.
0: A tko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. 4M nisu od Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlie Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original The

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody's Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

Novak u prepjevu country pop rockabilly standarda Hello Mary Lou. Original je snimio Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyjevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih autorskih.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstvo za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za rujan 2026. godine u ukupnom iznosu od 37.388.195,84 kn. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32.776.327,98 kn. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama. Priopćeno je to iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Državljani Bosne i Hercegovine neće izgubiti pravo na bezvizna putovanja u zemlje Europske unije, ali će nakon početka primjene Europskog sustava za informacije i odobravanje putovanja ETIAS morati pribaviti elektronsko odobrenje prije puta. Prema informacijama Europskog povjerenstva dostavljenim portalu FENA EU, početkom rada sustava očekuje se u posljednjem kvartalu ove godine, ali točan datum još uvijek nije utvrđen. Iz Europskog povjerenstva naglašavaju da ETIAS nije viza i da ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o dodatnom sigurnosnom mehanizmu koji će se primjenjivati na državljane zemalja koje imaju bezvizni režim sa europskim zemljama obuhvaćenim sustavom. ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine, ističu iz Europskog povjerenstva. Nakon početka rada sustava slijedi šestomjesečno razdoblje tijekom kojega odobrenje neće biti obvezno iako će se putnicima preporučivati da ga pribave. Danas je posljednji dan za dostavljanje glasačkih listića birača iz inozemstva Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora 2026. godine. Prema ranijem obavještenju Središnjeg izbornog povjerenstva poštanski žig na koverti mora nositi datum najkasnije 4. listopad 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište povjerenstva u roku od 5 dana nakon održavanja izbora. Prema podacima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo 2. listopada, za glasovanje izvan BiH registrirano je ukupno 48.078 birača. Od tog broja 45.457 građana opredijelilo se za glasovanje putem pošte, dok je 2.621 birač glasovao u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Glasovanje je organizirano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Ipak, nisu sve prijave za glasovanje izvan Bosne

Bosne i Hercegovine odobrene. Središnje izborno povjerenstvo je krajem srpnja odbio upis 5263 podnositelja prijava koji su imali status privremenog boravka u inozemstvu, kao i 285 prijava osoba sa statusom izbjeglog lica. Razlog je bio neispunjenje uvjeta propisanih izbornim zakonom BiH. Ispred zgrade do upisništva radio televizije Herceg Bosne u Kiseljaku u jučeru poslje podnevnim satima pronađena je ručna bomba. Potvrđeno je to iz MUP-a kantona Središnja Bosna. Policijska postaja Kiseljak je jučer u 15 sati i 40 minuta dobila telefonsku dojavu od strane MM, rođenog 1957. godine u Varešu i nastanjenog u Visokom, koji je prijavio da je u ulici žrtava Domovinskog rata broj 6 u Kiseljaku uz stambenu zgradu ispred ulaza u poslovni objekt 4M i ulaza u prostorije radio televizije Herceg Bosne pronašao neeksplodiranu ručnu bombu crne boje. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske postaje Kiseljak. O događaju je upoznata dežurna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva Travnik, koja je ovlastila policijske službenike OKP PU Kiseljak za obavljanje uviđenih mjera i radnji, kao i drugih radnji prvog poduhvata, a u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je ručna bomba dospjela na nevedenu lokaciju. Nakon prezentiranja prikupljenih dokaza i operativnih informacija, dežurna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva Travnik nije se mogla izjasniti ima li u navedenom događaju elemenata kaznenog djela. Bombu je jučer oko 18.15 uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite iz Busovače. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka listopada ove godine do sredine svibnja 2027. godine, a u prvom tjednu nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Potvrdila je to za FENU doktor medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Tijekom ovog razdoblja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, a u suradnji sa kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama, prati pojavu i cirkuliranje virusa gripe SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijskog virusa RSV. U okviru laboratorijskog nadzora testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitaliziranih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na viruse gripe SARS-CoV-2 i RSV, rekla je Nedić. Pratili ste vijesti iz usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Šta će?

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na...

Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.